Да подожди, клиги, да се сътрният да бъд. На сера ли дрони, не мутай се снова. Стариена без войци, без киси, окебе. Това пара кюби, пини парабе. А он да ви злайте, буре, ферме, шоу. А он да ви злайте, буре, друге, джу. Да подожди, клиги, да се сътрният да бъд. На сера ли дрони, не мутай се снова. Стариена без войци, без киси, окебе. Това пара кюби, пини парабе. А он да ви злайте, буре, ферме, шоу. А он да ви злайте, буре, друге, джу.